ეს ერთი წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის. ეს წამი ფიქრის გარეშე უსასრულობით სავსე სიცარიელე. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში. მე ისევ მიკვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა. გაუმაცხოვრება ძალაუფლებით, უთანასწორ

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე გესთარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეც აქ. ბოშორდი. დაიჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმ გაჩერდება დრო
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: წავა თუ მოვა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენდერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: გაუზიარე მეგობრებს.
22: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
21: ჩვენებური წერტილი ჯი.
22: გაუზიარე მეგობრებს.
21: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ასადანე რომ მიწოდა შვებულების ბოლო დღე ვიცხვაში ჩამავალი კვარიათის მზე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

თორე და სიყვარული მოგონებას ქავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ცხოვრება შეძებნაშივა ოცნების ნისლში დავცურავისე ჩემთვის ყოველთვის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3060-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
10: ბეხე დღეს ფარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი

0: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესში
1: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
2: ფულიო
3: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
4: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
5: ოქრო სარაია საგიშენებ ჩემს საკუთას რომ შევფერე
4: საღამოს 6-ზე
6: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
7: აგეცად ბოშორდი დაიშენეს
4: კინომანი ჩვენებურზე
8: ამინდა და წვენებში
9: რადიო ჩვენებური სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2475 4422 ვებგვერდი ecowood.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: წელი ოღო იყავი ჩემი
1: იყავი ჩემი
0: 1000 წელი 1000 წელი
1: იყავი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რაბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიანე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და

0: ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: და ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certified.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: It's really, really showy, color king.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები
1: რეგონაცილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის ხარისხიანი პროდუქცია სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა მხოლოდ SMG-ში ტელეფონი 595-00-13-97 SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: რადღიადღეს ბიჭო?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მართავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათ

0: საერთოდ არც დაურეგიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასა და რობოშესო.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოს შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა
0: მოიგონეს.
2: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენეს საკ. კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული.

0: ახლა შენი დრო. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.

0: ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენ ბურზა.

0: ჩემი თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: მომწვით, მოდი იყოს ჩვენი.
0: შენი და ჩემი.
1: აბა რა რაღაც, ძმობა გვირჩევნი.
0: ჩვენი.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
3: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც ბოშორდი, დაიშენეს სადაც.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
0: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში

0: სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.79.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.79.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.79.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
2: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

წავიდა, ბედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ საიყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნ

სოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება

წავიდა, ბედის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწმყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმი აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო, ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასა და რობოშეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოშერ მერე.
1: საღამო 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე
18: ამინდა და წვენებში
19: აბადელი დელა აბადელი დელა ვარერორა
1: ის რაც ჩვენია ის რაც გვიამაყობა რაც უძლებს დროს

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევე ქშელი ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.

0: ლელოს გავიტან.
1: ქვეყანას დავიცავ.
2: მე ახალ ვარსკვლავს აღმოვაჩენ.
1: მე ყველას მოვარჩენ.
3: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
4: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის.

0: ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდო და წვენებში.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ჯაჭვად გადაგულთ, ხარბეჭ მიყრდნობილთ, ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა, ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი ამ მოჩვენებამ აღუძრა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული

0: დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: დააგეთ საქს. ბოშორდი. დაიშენე
2: საქს. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი ბერძნების გამოგონილი პრინციპით ქართული ფილმების რა თქმა უნდა მრავალფეროვნებით დაგებონდათ გადაცემა კინომანი. ვიც რომ ძალიან გიყვართ ეს გადაცემა, მე ძალიან მყარებია თურმე, იმიტომ რომ გადაბმულად პარასკევი, შაბათი, კვირა ვერ შეგეხმიანეთ და შესაბამისად ძალიან მომენატრეთ. მომენატრა ურთიერთობა თქვენთან და მომენატრა გახარება ადამიანების, იმიტომ რომ ვარიგებთ ხოლმე პრიზებს ამ გადაცემაში. ვინც პირველად გვისმენთ, თუ კი ასეთები დარჩით, მოგესალმებით. ეს რადიო ჩვენებურია 88.1 FM. ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით და გაუძღვება გადაცემას კინომანი. გადაცემა საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობს დაახლოებით, ვათამაშებთ პრიზებს. მარტივია გადაცემის შინაარსი. ჩვენ უსმენთ ქართული ფილმებიდან ნაწყვეტებს. მათ შორის ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. თქვენ უნდა გამოიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. მხოლოდ ფილმის სახელწოდება გვჭირდება. არ შევდივართ სიღრმეებში, არ ვეძებთ რეჟისორებს, არ ვეძებთ მსახიობებს, არ ვეძებთ რა თქმა უნდა ფილმის გამოშვების წელს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს. დროკი ლიმიტირებული გვაქვს, შესაბამისად ძალიან მარტივად ფილმის სახელწოდება. ვიცით თუ არა? თუ არ ვიცით, მე მშვიდობებით ერთმანეთს და რამდენიც ვიცით, ამდენ ქულასაც ვაფიქსირებთ და ყველაზე მეტი ფილმის გამოცნობი დღეს დაჯილდოვდება პრიზებით. მოგესალმებით, სეზონის დასასრულამდე სულ 3 გადაცემა დაგვრჩა: დღეს, ზეგ და პარასკევს. ანუ ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს. შემდეგ კი სეზონი დაიხურება და რატომ უსვამ ამას ხას? იმიტომ რომ სეზონზე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ იღებენ მონაწილეობას. აი სეზონის განახლების შემდეგ კი ნებისმიერ თქვენგანს არ აქვს მნიშვნელობა როდის მოიგეთ, უკვე გაძლევათ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ, მიიღოთ მონაწილეობა და რა თქმა უნდა მოიგოთ. ბევრი გამარჯვებული ყავს, მათ შორის ბევრი მათგანი ჯერ არ მოსულა პრიზის წასაღებად. არ ვიცი, ეთყობა გვინოს უფრო და უფრო ავარგებენ როგორც ჩანს. კარგია. დღეს 27 ივლისია და მოდით გადაცემა გავხსნათ. არ ვიცი, დარჩით თუ არა ჩვენი მსვენელები ქალაქში, ალბათ დარჩით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საცობები შეინიშნება. ჩვენი სტუდიის ნომერი შეგახსენოთ? კარგი, არ შეგახსენებთ, იცით ზეპირად. მე შეგახსენებთ, რას ვათამაშებთ. ვათამაშებთ პრიზებს. ეს არის თავისთავად ჯერჯერობით ეს პრიზებია, შეცვლილი არაფერია. მილდიანი ზღვინოს ვათამაშებთ, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 91 წელს და დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე. მეღვინეობა ერთი ოჯახი დგას მის სათავეში და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს, მილდიანების გვარის. და კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, ვინაიდან საოჯახო მეღვინეობა ჰქვია, რანამეთ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მოკლედ, ასორტიმენტი დიდია. დეტალები იხილეთ ვებგვერდზე mildian.gr. სხვათაშორის აქ შეგიძლიათ ონლაინ შეძენაც განახორციელოთ და თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. საოჯახო მეღვინეობა mildian. აწესებს ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. დიახ, ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენთან. ასევე ვათამაშებთ ბატუცენტრის ბილეთებს Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდან

0: ანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე მდებარეობს რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქ არის არამხოლოდ ბატუტები, არამედ ბევრი სხვა სივრცეც სხვა სხვა ასაკის ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კი დაბადების დღის ცენტრი და უამრავი გასართობი შოუ პროგრამა სხვა სხვა თემატურ დღეებთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ვათამაშებთ ორ ბილეთს თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი თვის განმავლობაში მოგებიდან. ასე რომ ბავშვებს გავახარებთ. და კიდევ ერთი პრიზი, რომელიც გაახარებს ამ შემთხვევაში თქვენს ავტომობილს და მის მგზავრებს, იმიტომ რომ სურნელება იქნება განუმეორებელი, პირდაპირ ჰოლივუდიდან ჩამოტანილი Little Trees ავტო არომატიზატორები, ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში არის გადაღებული, იმიტომ რომ ნუ ამერიკელები მას ძალიან აფასებენ და რა ვიცი, თქვენც გასინჯეთ და აგემოვნეთ, ვისაც ჯერ არ გაგისინჯავთ მისი სურნელი და შეგიგრძნიათ აუცილებლად ერთხელ სადეთ. ჩვენთან მოიგეთ და კი ბატონო, მერე უკვე გნებავთ შეიძლება გნებავთ არა. შეძენა ფიზიკურად გორგიასა და დანკინის ქსელში, ასევე ლუკოილსა და ევროპროდუქტის ქსელში, ასევე წისქვილი ბაზარში, ეკობუთში, ნოვასა და თბილისი მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძენთ, მეგობრებო. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. Little Trees წერტილი G. მაჟასე, ეს არის დღევანდელი პრიზები. იმედი მაქვს მზად ხართ სათამაშოდ. კარგი, მოდი შევახსენოთ სტუდიის ნომერი. 501-111-881. ვიმეორებ ნომერს. 501-111-881. იმედი მაქვს დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ და ამ პრიზებსაც გადავცემთ. მოკლედ, თამაში მიმდინარეობს, წესები ასეთია. თქვენ გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში, ლაივში. და საუბრობთ, ვუსმენთ ნაწყვეტებს ტელეფონით, თქვენი მობილური ტელეფონით. შემდეგ სამი დიალოგის მოსმენის შემდეგ თუ კი მეოთხე ნაწყვეტამდე მივედით, ვისმენთ რა თქმა უნდა მუსიკალურ ნაწყვეტს. შემდეგ ისევ უბრუნდებით დიალოგებს და აი ეს ციკლი მეორდება მანამ, სანამ არ ჩავიჭრებით და არ დაუშვებთ შეცდომას. და იმედი მაქვს, რომ დღეს გამარჯვებული გამოვლინდება. ზარი შემოდის სტუდიაში. მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ოო, რადიოს ჩაუწიოთ და სახელი გითხარით?
1: ზვიადი.
0: ზვიად, როგორ გიკითხოთ ამ პაპანაკებას იცხეში?
1: რა, უძლებ.
0: ქალაქში ხართ?
1: დიახ, ქალაქში ვარ.
0: კი ბატონო, შეებულება ჯერ არ გეკუთვნით, როგორ ჩანს?
1: ჯერ არ მეკუთვნით.
0: დამსახურება უნდა ყველაფერს შემოზვიათ.
1: რა თქმა უნდა, ჯერ
0: შრომა და მეტად. ჯერ შრომა, კი, ეგეც მართალ. აბა ბატონო ზვიად, დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ
0: თამაში. გავთ გამოცდილება თუ პირველად ვთამაშობთ?
1: აი, პირველად ვთამაშობ, ახლა ჩემ
0: საპოზიციაში და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
1: აი, სარეთ.
0: კი ხართ განსხვავებული ზღირსი, მაგრამ შორსა ხართ და საჭესთან სავარაუდოდ.
1: კი ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: აი ხლა. ერეკლე მეფე როცოცხალი იყო. მერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მერეო და დედა იკიარუტირებდა.
0: მერეო და დედა იკიარუტირებდა. ერთი კულა, ხარება და გოგი. კი ბატონო. აი, შემდეგ მეორე. მეორეც მარტივია ზვიად.
3: არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: პარპარეც თავერი.
0: ორი არის. ხურდებით, ხურდებით, ესეც მარტივია, ნახეთ.
1: ბატონო, ბატონო.
4: მიგენდი რა ვარ, იძაღლუკა.
5: მოკვდა ძაღლუკა.
4: მიგენდი რა ვარ, იძაღლუკა.
5: მოკვდა ძაღლუკა.
1: ყველაზე სტრაფები სოფლიოში.

0: ისეთი ნაწყვეტია.
1: ოჩი ჩორნია.
0: ტექსტი რო არის ის და მარტო ოჩი ჩორნიას.
1: ოჩი ჩორნია.
0: აჰა. ბატონო ზიად, ესე იგი უნდა გავიხსენოთ სათაური ამ ფილმის. ესე იგი, ფილმი არის ბოლოს, როგორც ვიცი, ამ ფრაზით მთავრდება ეს ფილმი და თუ არ ვცდები, მულტფილმიც. ამ სათაურით მთავრდება, ანუ სათაურს ამბობენ. თუ სწორად მახსოვს. რა ხდება ამ ფილმში?
1: ნამ ფილმში საწოლეთ რომ მოსტაცებენ და მერე სკნეინა როა, კნეინა.
0: ოთხი, კარგია. ბრავო, ბრავო, ზვიად, კარგად გაახურა ზვიად მეთერი. ეხლა ვაგრძელებთ და იმედი მაქვს ასე გავაგრძელებთ. ეხლა ჩვენი მიზანი რა არის? რა შეიძლება მეტი ქულა ავიღოთ? რომ მერე ვერავინ გაჯობოთ. აბა, შემდეგი.
2: როდესაც ყავდილით სამსახურში მოგზანდებით და მიკითხავთ, ჩემს მაგივრად ცარიელი მაგითა თანხდება. მაგრამ რას ისე, ჩვენ ერთმანეთისთვის არ ყოფილართ დაბადებული.
0: დიდად პატივცემულო სევერიან, როდესაც ყავდილით მოგზანდებით სამსახურში და მიკითხავთ.
1: ეს
0: ხოჯინები ისინი ახლა. კი, არის, არის. ხუთი მშვენიერი. ესეც ნანახი გქონია. აბა, ეს თუ გქონია ნანახი, ბატონო ზიად.

0: სახურავს.
1: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
2: კარგია, წვიმა რომ ხმაურობს სახურავზეო და ქალი პასუხობს, მთაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგებაო. ანუ მოსაბეზრებელიაო. მთაში ხშირად წვიმს. თაში არიან?
3: თაში არიან, თუ მაგ ლოგიკას გავაკეთებით.
2: ხო და აი მამაკაცის ხმას დააკვირდით, მსახიობი წესით უნდა გეცნოთ.
0: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს სახურავზე.
1: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
0: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს სახურავზე.
1: თაში ხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
3: სამწუხაროდ ვერ ვიცი.
2: ესე იგი, მამაკაცი და ქალი საუბრობენ იმაზე, რომ წვიმა ხმაურობს სახურავზე, ქალი კი სავარაუდოდ შეჩეულია ამ ყველაფერს.
3: შეხედრამ თაში?
2: როგორ?
3: შეხედრამ თაში?
2: არა. სამწუხაროდ არა. მაგრამ ხუთი ქულა გაქვთ ბატონო ზიად. ასე რომ ყურადღებით იყავით, უსმინეთ გადაცემას, არ გადართოთ. რა იცით რა ხდება. მადლობა თამაშისთვის. აი ასე უნდა ვითამაშოთ, მეგობრებო, მშვენიერი თამაში იყო. პირველად დარეკა კაცმა და ხუთი ქულა აიღო. კი, გასაგებია რომ ფილმები არც ერთული იყო, მაგრამ პირველი ზარისთვის მეტად დიდია დაბნეულობაც, თან ცოტა ტექნიკურადაც უნდა დავლაგდეთ ხოლმე, ამიტომ ზიადის თამაშს მე შევაფასებდი ძალიან კარგით. ასე რომ რეკლამის შემდეგ ვაგრძელებთ 501 111 1.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ქცერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, სეზონი მიდის ფინიშისკენ, ჩვენ კი ხურდებით. დღეს 27 ივლისია კალენდარზე, 31-ში გვაქვს ბოლო გადაცემა ამ სეზონისა, შემდეგ გვექნება შუებულება, პირადად მე მექნება შუებულება პირდაპირ თქვა, თან ჩვენც ვემზადებით განახლებული სეზონისთვის, უნდა დავამატოთ ბიზნეს გადაცემა, უნდა დავამატოთ სამედიცინო გადაცემა, ამიტომ ჩვენს რადიოსაც ესაჭიროება ერთგვარი გადაწყობა და ფიზიკური, რაც შეეხება სტუდიას. ამიტომაც ცოტა ხნით შევისვენებთ, პროექტს გავაჩერებთ, მაგრამ ეს სექტემბრამდე, სექტემბერში დავბრუნდებით. აი ამ სეზონზე კი უნდა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ სამი გადაცემა ამის ჩათვლით დარჩენილი. დღეს, ზეგ, ანუ ოთხშაბათს და პარასკევს. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
2: როგორ ბრძანდებით?
7: კარგად, თქვენ?
2: კარგად, თქვენი სახელი?
7: კობა.
2: კობა ბატონო, ჩვენ გვითამაშია როგორც მახსოვს.
7: ეს,
2: მაგრამ ვერ მოგვიგია.
7: აი, მოგვიგია.
2: ვერას დროს?
7: მეორე
2: წეკავდა. აა, ორჯერ თუ რეკავთ, რას მოიგებდით, კაცო? აბა რა. მასე მარტივად სად არის საქმე? ორჯერ დარეკა. აბა, დავიწყოთ პირველი ლაწყვეტი კობასთვის, მეგობრებო, შევარჩიოთ ყურადღება.
8: გინ მეძინოს მაი სუში.
2: ოჩახობას პირველი ქულა. მეორე.
7: აბა გამოვშ.
9: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთყვი და თქვენ წაგიყვან ზენათი
10: მაგა. არი ხამიშველი. არი ხამიშველი.
2: აა ჯოკერი.
9: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი, ტურისტები მიყავს. მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა, ვეთყვი და თქვენ წაგიყვან ზენათი
10: მაგა. არი ხამიშველი. არი ხამიშველი.
2: ჩვენებური გოგო ყოფილად არის თარჯიმანი.
7: ნახე მაგ, მაგრამ
2: როგორ არა, მამაკაცის ხმას დააკვირდი? სად მიდის ეს კაცი? რატო მიდის? ეს არის მნიშვნელოვანი აქ. ანუ ყველაფერს პასუხი გაეცემა, თუ კი მიუხვდებით სად მიემგზავრება ასეთი გულმოდგინებით ავტობუსით თან ტურისტები უცხოელების ხედან და ერთი თარჯიმანი გოგოა შიგნით ავტობუსში და უნდა შესვან ეს კაციც, საკმაოდ ასაკოვანი.

0: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი ტურისტები მიყავს მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზემოთის
1: ბარათ არი ხამიშველე არი ხამიშველე
2: არი ხამიშველე თა
3: ა
2: აი მეორე დარეკვაზე თა
3: ავტობუსი არა არა ყობა ვერ გაგიშვებ ასე არა ეს უნდა გამოიცნო ნებისმიერი სხვანაცყოტი რო გამეშვა თუნდაც სიმღერე რო გამეშვა იცნობდი ამ ფილმს ცოტა სიმართლე რო გითხრა კი არის ესეთი იუმორისტული მომენტები ამ ფილმში მაგრამ საერთო ჯამში სევდიანი თემატიკის ფილმია და უფრო აი ესეთ ჩვენს ну აი წინაპრებთან და ზოგადად აი ამ განწყობასთან არის კავშირში ხო ესე იგი ეს აი მეგირჩევ რომ მამაკაც არიქა მიშველი რომელიც ამბობს აი მამაკაცის ტემბრს ხმის ტემბრს დააკვირდა წესით უნდა მსახიობმა უნდა მიგანიშნოს რომელი ფილმია კიდევ ერთხელ
0: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი ტურისტები მიყავს მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზემოთის
1: ბარათ არიქა მიშველი არიქა მიშველი
2: არისტო არის მიშველეთ აი აღარ გაგაცვალებ ვერ გამოვიცანი
3: კომა რა გითხარი კარგი წარმატებები და დაელოდე აუცილებლად გაუშვებ ამ ნაწყვეტს ახლავე მალევე კარგად მადლობა ზარისთვის 501-111-881 ვათამაშებ მილდიანის ღვინოს ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მეგობრებო ესეთ ლამაზ შეფუთვაში გამოდგება საჩუქრად გამოდგება სუვენირად გამოდგება დასალევად და რა თქმა უნდა საქეიფოდ ხო ყველაფერი ამისთვის არის განკუთვნილი ну зоги საზღარგარეთ უშვებს საჩუქრად რომ დააგემოვნებინოს ქართული ღვინო უცხოელებს თუ გაიმეტებთ კი ბატონო მაგრამ მე მაინც გონია რომ თქვენთვის დაიტოვებ ვათამაშებთ ასევე crazy hall-ის ბილეთებს ეს არის ბატუ ცენტრი ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში და რა თქმა უნდა ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობით ბავშვებისთვის თამაშდება როგორ ორივე ფილიალში ვიზიტი შესაძლებელია ანუ გლდანშიც მეხუთე მეექვსე მიკროავტობუსში ორის კარფურთან და რუსთავშიც საავტო ცენტრ რუსთავი მოლშიც შეგიძლიათ ესტუმროთ რუსთაველი თუ ბრძანდებით მოკითხვა რუსთავს, სადაც კარგად ისმის ჩემი ხმა ახლა. ხო, აქვე დაბადების დღის ცენტრი, უამრავი სხვადასხვა სივრცე იცით და ტელეფონის ნომერი ყოველ შემთხვევაში 592-78-63-63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. შემდეგ თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees Made in USA. დიახ, ამერიკაში არის დამზადებული. ну в любом случае бренди америкулия, ახლა ყველაფერი ჩინეთში მზადდება, არ ვიცი, ვერ დავდებ მე თავს, არ მაქვს გასი ინფორმაცია, მაგრამ ის კი ვიცი რომ ჰოლივუდში ძალიან უყვართ ეს სურნელი და ეს ბრენდი ზოგადად ჰოლივუდის არაერთ ფილმში არის გადაღებული. ჩვენთან წარმოდგენილია ნაძვისხეები, საჩუქრად, ხოლო მას აქვს სხვადასხვა ფორმის სურნელი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმის როგორ გითხრათ, სურნელების არომატ, ანუ არომატიზატორები აქვს სხვადასხვა ფორმის, არის როგორც ბოთლში ჩასხმული სითხე, არის სპრეი და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ყველაფერს გაეცნობით ვებგვერდზე little3.g, ხოლო შეძენა შესაძლებელია ონლაინ მარკეტებზე Volt Market-ი და Extra G. ფიზიკურად კი გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, ასევე ეკოვუდი ნოვა, წისქვილი ბაზარი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და მსმენელი ხაზზე ყავს ხოთაშორის ნომერზე 501-111-881. თქვენს ჩაინიშნეთ ეს ნომერი, დაგჭირდებათ, როცა ამ მსმენელთან დავამთავრებთ თამაშს. კიდევ ერთხელ 501-111-881. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: როგორ ძანდებით?
2: კარგად, ხე როგორ ხართ?
3: კარგად, დიდი მადლობა. სახელი?
2: გიორგი.
3: გიორგის გაუმარჯოს. ვითამაშოთ?
2: ვითამაშოთ, დავიწყოთ.
3: გიორგი, შე თქვენც ჩემი არ იყოს შემორჩი თბილისს, არა?
2: შემორჩი.
3: კარგია. აბა, მოდი ეს ნაწყვეტი იყოს რა, ავტობუსის ამბავი.
2: ხო.
0: აგერ ავტობუსი რომ დგას სეზონში თბილისში მიდის მაგი ტურისტები მიყავს მთარგმნელი ჩვენებური გოგოა ვეთყვი და თქვენ დაგიყვანთ ზემოთის
1: ბარათ არი ხამიშველე არი ხამიშველე
2: ნერგებია
3: ნერგები ყოჩა გიორგის ხეჭეჭური ყობა აუცილებლად ნახეთ ნერგები გაიხსენეთ ეს ფილმი ვიცი რომ ნანახი გექნებათ მეორე ნაწყვეტი ყურადღება გიორგი ეს ძალიან მაგარი ნაწყვეტია

0: მგზინავს შენ, მგზინავს შენ, საყვარელი ნაკემდება აგე მუშა შენ, შენი შრომა დაფასდება,
1: მგზინავს
2: შენ. არის ორი. გიორგი ქალბატონის ხმა მომესმა თუ დავისიცხე?
3: კი,
2: ქალბატონიც. გახლავთ ხო? ესე მე არ მომეჩვენა კიდე კაი. ორნი ხართ ესე
3: იგი. ორნი ვარ.
2: კარგი. მე მგონი ქალბატონ შეცნობას შეყავდით თუ მომესმა?
3: არა, პირიქით.
2: დაგეხმარათ, ხო, კარგი.
3: დაგეხმარათ.
2: მაშინ იყოს ეს მესამე.
4: სანჩელი თასი არ ჩამოგდებ ხობა. იმ გადახეს რამის არ გამოცნი?
5: გადავიდი ახლა თავს ხმაში.
4: გუშინა კიდე ხარ, მაგრამ?
5: გუშინა არ წვიმდა, ბატონო.
4: აბა, წავიდი
5: ოფიცალურად. აკაკა.
2: გუშინა არ წვიმდა, ბატონო.
3: ეი, საბუტარელი ჭაბო.
2: ბრავო, გიორგი, ყოჩო, აი. აი, სამი ქულა.
3: მე სანჩერ მაქვს არეკილი. 5-დან დავიწყე, 5, 4, 3 ჩავე.
2: კარგი. დღეს იქნებ, ეხა მინიმალური დღეს არის 6 ქულა გვინდა რომ დავწინაურდეთ, ამიტომ თქვენიცი, დღეს თქვენი დღეა როგორც ჩანს. ნახოთ, კი ბატონო. ხო, ესე იგი ეს მუსიკა, ხო, მუსიკის ძრო ახლა, მეგობრებო?
3: კი ბატონო.
2: მუსიკა კინოფილმიდან. აუ, ამ კინოფილმს მაგარი მუსიკა აქვს ზოგადად.
3: და
6: შენს ბახურღის ვერ ვინ გაექცა.
2: ნახე რა მაგრა იცის, ის სასაული კინომანია ვიღაცა ეს. აბა მივიღო პასუხი, ვენდობით თუ არ ვენდობით? ვენდოთ გიორგი. ვენდო,
3: პირველი ნოტიდან გამოიწვა და ვენდო.
2: კი ბატონო, 4 თოჯინები იცინია მშვენიერი. კარგი. ო მე ხუთე.
7: მაში შემიყვანა და კარები ჩამიკეთე. რაღაც შედიოდი შედალოცვილო. რაღაც შედიოდი. მაში შემიყვანა და კარები ჩამიკეთე. რაღაც შედიოდი შედალოცვილო. რაღაც შედიოდი.
2: აბა სოფლის აშიკი, სრული პასუხი, 5 ქულა, 5-5 მშვენიერია. აი მესმის თამაში. აბა ნახოთ ახლა რომანტიკაში როგორ ერკვევით, გადავამოწმოთ.
8: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, სახურავს.
9: დაშიხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
8: კარგია. წვიმა რომ ხმაურობს, სახურავს.
9: დაშიხშირად წვიმს. რომანტიკა იკარგება.
3: ტაში
2: ხშირად წვიმსო, ხო? დიახ, ხალი პასუხობს, ტაში ხშირად წვიმს, რომანტიკა იკარგებაო. ანუ თქვენთვის არისო ეს რომანტიკული, თორემ ჩემთვისო ხშირად წვიმსო რა, რომანტიკა იკარგებაო. არა. სამწუხარო და არა. აი, რას ნიშნავს სიჩქარე? აი, კარგი იყო 5-5, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ფრე გვაქვს ახლა და უნდა მეცადოთ 6 ქულა ავიღოთ. 501-111-881.
10: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-4422, ვებგვერდი ecowood.gr.
11: ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, მე ძალიან მინდა რომ ეს ბოლო სამი გადაცემა ამ სეზონის მოგებებით წავიდეს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ვიყოჩაღოთ. 6 ქულა მინიმუმ გვინდა, წესებს ვერ შევცვლით, რა თქმა უნდა, მე წესების მოყვარული კაცი ვარ, წესრიგიანი კაცი ვარ და იცით რომ აი ესეთ გამონაკლისებს არ ვაკეთებთ, ამიტომ უწესოდ ვერავის ვერაფერს ვერ გადავცემთ, მაგრამ ჩვენი წესების შესაბამისად თუ კი შეძლებთ 1 ქულით მეტის აღებას, აუცილებლად დიდი შანსი გექნებათ მოგების. ანუ 5 არის ფრე, 2-ჯერ 5 და არის ზვიადი და გიორგის ქულები. შესაბამისად მათ ისინი სამწუხაროდ გამოეთიშნენ დღევანდელ კონკურსს, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ თამასა, ვინაიდან აწეულია, თქვენ გჭირდებათ მინიმუმ 6 ქულა. დიახ, არ არის ადვილი 6 ფილმი ზედიზედ გამოიცნო, მაგრამ ამის არაერთი ფაქტი გქონია და კიდევ გვექნება. ხო, აი გიორგი აჩქარდა, თორემ დიდი შანსი ჰქონდათ ახლა წინ გაღწევის და გაძრომის. არა უშავს. ზეგ დაგვირეკეთ აუცილებლად გიორგი ქალბატონთან ერთად და ვითამაშოთ. ახლა კი მომდევნო სტუმარი ყავს ნომერზე 501 111 881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
2: გიორგი. რამდენი ხართ ღმერთმა გამრავლოთ? არ ველოდი ამ ცხელ ზაფხულში ამდენი მსმენელი თუ დაგვირეკავდა. სიმართლე გითხრათ, რაღაც მეგონა რომ გასულები ხართ უკვე ქალაქიდან. იყავით თუ ჯერ არ წასულ ხართ თუ აწიაპირებთ თუ როგორ არის გიორგი საქმე?
1: არა, არა, ჯერ არ გავსულა.
2: თუ საერთოდ არაპირებთ არსაც წასვლას, აქ უნდა იყო ჩვენთან ერთად. აა, როგორ არის ჩაფიქრებული?
1: არ ვაპირებ, მაგრამ მაქანაში ყოველ შემთხვევაში გისმენთ ხოლმე, სადაც ამ ახსაშუალებს.
2: არა, მე რატო აზუსტებ, იცით რო გახვალთ, ვეღარ მოგვისმენთ, ხა კი დაიჭერს და დაუშვათ გორამდე არ მისული, მაგრამ მერე დაგვეკარგებით და ინტერნეტში თუ გვიპოვით ეგ არის და ეგ. მაგრამ იმედი მაქვს მალე დაბრუნდებით, ხო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: მოგიგიათ ჩვენთან?
1: არა, მეორე ფრეკავს.
2: აჰა, კარგი. მოდი დავიწყოთ ახლა
1: მა. ბოლო ნაწყვეტი თქვენი გადაცემის გამო მაქვს ნანახი რა, იქედან ვიცი ეგ.
2: აბა მოდი გავუშვებ, ამით დავიწყებ მაშინ.
8: კარგია. წვიმა რომ ხმაურო საყურებს.
9: დაშიხშირაც.
1: ო, რა ვიცი. რომანტიკა იკარგება. გوار მეშლება ცისკრის ზარები.
2: ბრავო, ბრავო გიორგი, ცისკრის ზარები. ორი ადამიანი ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა და თქვენ გინახავთ ეს ფილმი, კარგია. ანუ ჩვენთან ჩაგჭრათ ამ ფილმმა.
1: მე ჯერ იყო ხოლმე. როგორ გავიდა უყურე
2: და თქვენ ჩაგჭრათ ამ ფილმმა ჩვენთან?
1: არა, უბრალოდ
2: აა, უბრალოდ მოусმინოთ, კი ბატონო. პირველი ქულა გიორგის დამსახურებული, ნამდვილად. მეორე, ყურადღება.
12: პოლიტიკა ისეთი რამეა, უბრალოდ არ უნდა ჩაჯდეთ. თორემ შენ თუ ჩაჯექი და კატორღაში ბორკილია თროკიანე, იდეისთვის ობიატელმა იბრძოლოს თუ?
2: ძალიან ცნობილი ფილმი, ძალიან. პოლიტიკა.
1: აბრაკობაზე, ალბათ დაწყებულია.
2: ბრავო, კარგია. 2. შენიურად მივდივართ. მესამე.
13: არაგდებს კი არა, აგდებს. თელ გრელანდას აგდებს. იმიტომ რომ გეშინდა რომ თავზე არ დაგეცეს. მე არ ფრის არმეშია. არ ფრის არმეშია.
2: და მეც ხო? დაგისდი კი არა, ვაი საკითხავია რა, იყავიო არა.
1: აბა გადარიეს ხო? ხო, მოკეთ. ვახ, ცისფერი მთები.
2: კი, კი ბატონო, კი, სამი
1: ქულები ამბა.
2: სამი ქულა, მშვენიერი. მუსიკა მოგვიახლოვდა. მუსიკაც იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც ისეთი. კონტის ნაცნობი. გადავამოწმებ თუ ისმის ხმა, გიორგი? მუსიკა ისმის თქვენთან?
1: აუ, ხა, ვინოსავლე.
2: ო, კი ბატონო, ადანდალი დანდალი.
1: ადანდალი დანდალი. Ну, эс, давай, ха, мерат махсовс. Дайте хам ико, дайте, раз гинахавс,
2: вега. Диах, диах, ки батоно, раз гинахавс, вега нахау. 4 Георгис. Георгий жер диди албатобит нахавс, როგორ ჩანს. იმიტომ რომ თამაშია, მივდივარ წინ. ახო. აი, ესეც კარგი ნაწყვეტია.
14: აბა, მოღალატეები ხართო და?
15: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
14: კი, მოღალატე კი არა, მეც ისვი და მაგრამ არ გამაჩერეთ ამ ჩემს ისვი.
2: მოღალატე კი არა.
1: კარგად არის თუნდა.
2: აბაო, რა, მე ჯერ სიტყვიერად გაგიმეორებ, გიორგი, ესე იგი, აბა რა, მოღალატე ხართო და მე რო ეკითხება ის, მე რა შენ მოღალატე ხარო და აა, მოღალატე კი არა, მეწისკვილეო არა, არ გამაჩერეს
1: ვარ. მეწისკვილე ერთი იმაშია, რა ფრია.
14: აბა რა,
1: მაცოს
14: გაიხარო. მოღალატეები ხართო და
15: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
14: კი, მოღალატე კი არა, მეწისკვილეო არა, არ გამაჩერეს ამ ჩემს ისვის.
1: ყარყარეშია მგონი, ხო? რა გვასწრებ.
2: ყარყარეა ესა?
1: აბა გაუშვებს
2: იგივე. აბა და საბოლოო პასუხზველი.
14: აბა რა. მოღალატეები ხართო და?
15: მე რა შენ მოღალატე ხარ?
14: კი, მოღალატე კი არა, მეწისკვილე არა, მაგრამ არ გამაჩერეს ამ ჩემს ისვის.
2: არ გამაჩერეს ამ ჩემს ისვილშიო.
1: არ გამაჩერეს ისვილში.
2: ოო, მაგაშია საქმე.
1: ამ სახიობიც იმის მსგავს.
2: დოდო აბაშიძეს? აა

0: აბარა. მოღალატები ხარ თუ და?
1: მერე შენ მოღალატე ხარ? კი.
0: მოღალატე არა მეცის ხვიდა, მაგრამ არ გამაჩერე თავ შემცის ხვი.
2: აა, მოიცა. იმის მოსკავს, რა ვიცი, ხარა გაუშიოთ რო ხარ, ჯონსონი
3: გონდა. ბრავო. გიორგი ყოჭა. ას მენა ძმაოს, აი და სად გადააბანა, ხე წროხავ. კარგია. ყოჭა, ყოჭა, მაგრამ ეს ფილმი არ გაქვს ნანახი როგორ ჩანს.
2: აა, არა, ნაცხვეტები.
3: ხო, აი ჩვენთან გაქვს მოსმენილი და კი, ნახე აუცილებლად ცოტა მძიმე, მაგრამ კარგი ფილმია ძალიან.
2: ვიცი, სინაარსი ყველაფერი
3: ვიცი. კი, მესმის, მესმის. გიორგი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, 5-5-ა, ანუ თქვენ 5 ქულა გაქვთ. და წინ რო გავიჭრეთ ამისთვის ერთი კაი 6 ქულა გვინდა რა. ამიტომ მოვინდომოთ, მეც აქედან ვეცდები ხელი შეგიწყოთ, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავდა არავის ვაწყენინებ ამით. ვინაიდან ის ნაცვეტი უკვე გამოიცანით, რომელმაც ხუები ჩაჭრა. აა, მე გავუშვებ სხვა ნაცვეტს სხვა ფილმიდან, მაგრამ ეს ფილმი მე მგონი თქვენ ჩაგჭრით, ამიტომ შევცვალოთ. აი, ეს ნაცვეტი არის ძალიან მაგარი.
4: რა მაიძულა იქ დაებრუნებინა ამ გვრიტებისათვის? ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადაადგმევინა მას ეს ნაბიჯი? თურმა?
3: აა.
4: მუქარამ?
5: აა.
4: მაშრა? ხოლო და ხოლო ნისმა სინგისმა და ნამს. ოდიშეთ ხოლმე
2: ცეკბილი.
3: ბრავო, არის, არის. 6. კარგია. კარგია. აი ეს მომწონს. ახლა გადავიდეთ მე7-ზე. მე7-ზე.
6: აი ჟერსი!
7: ჩუდოშირეთ როხმაროს სიტყვაცა. ჟერსი. აგიხსენი რა სანჩნა.
6: რობელსა, რობელსა.
7: ჟერსი, ჟერსი.
6: ოო, აგ ჟერსი. ჟერსი კი არა. აი, მა ეგისე. სიტყვის მასალა.
3: აი ჟერსი.
2: სიტყვები ვერ გავიგებ.
3: ესე კაცი შეძახებს, აი ჟერშეიო. ხო და ხალი ეკითხება ამ ჟერშის რო ამბობო ხშირადო ამ სიტყვასო. რას ნიშნავს ეს სიტყვა ჟერში? ჟერში კი არაო, ჟერშეიო, ჟერშეი. სიტყვის მასალა არისო, მე განუმარტავს. აი ნახე კიდე ერთხელ.
6: აი ჟერში!
7: ჩუდოშირეთ როხმარო სიტყვაცა. ჟერში. აგიხსენი რა სანჩნა.
6: რობელსა, რობელსა.
7: ჟერში, ჟერში.
6: ოო, აგ ჟერში. ჟერში კი არა. აი, მა ეგისე. სიტყვის მასალა.
2: ო
3: ჟერშეი, სიტყვის მასალა ყოფილა. აა,
2: სიტყვია სმარი, ვიტომო. აა, რა ვერ ვიხსენებ
6: და. აი ჟერშეი!
7: ჩუდოშირეთ როხმარო სიტყვაცა. ჟერში, აგიხსენი რა სანჩნა.
6: რობელსა, რობელსა.
7: ჟერში, ჟერში.
6: ოო, აგ ჟერში. ჟერში კი არა. აი, მა ეგისე. სიტყვის მასალა.
2: არა.
3: არა. ეს აპეტი არ ვიცი, რა რომელია. ეხლა ორი ასაკოვანი ადამიანი საუბრობს, ხო, ფაქტია, ორივე. ბებია და ბაბუა ფაქტიურად რა.
2: ხო და აი მაგ ვარიანტში, აი ხმა ის შეიძლება ის არ არის, მაგრამ. ქოლერასო გაურბიან. ეგ ერთი ვერსია მაგ
3: ხმართ რა. ქოლერასო გაურბიან. მე მგონი შენ ჩემზე მეტი ფილმი გაქვს ნანახი გიორგი.
2: ფიულებზე ვლევა, ფი მოიდაზურება რა ქვია მაგი.
3: აა.
2: არის ავარაუდოთ, მაგრამ ხო. მოგეთ არ მაქვს ვერსია და დავით.
3: არაუშავს, არაუშავს, ლიდერი ხარ, 6 ქულა გაქვს, ასე რომ დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მადლობა თამაშისთვის. გიორგი ფწიმალი თამაში ჰქონდა დღეს, კარგ ფორმაში იყო ნამდვილად. რეკლამა და გავაგრძელოთ თამაში.
8: რეკლამა ჩვენებურზე.
9: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
8: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები

0: სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
5: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს. ჩვენი სტუდიის ნომერი შეგახსენებთ 501-111-881 და ველი ყველას, ყველა ძვირფას მსვენელს, ვისაც ამ სეზონზე არ უფიქსირდება მოგება. სეზონი დავიწყეთ 22, ჯერ კიდევ 22 აპრილს, ძალიან დიდი ხნის წინ, და ვასრულებთ აგერ 31 ივლისს. და შემდეგ უკვე ახალ სეზონზე ნებისმიერ თქვენგანს, როცა არ უნდა მოიგოთ, თუნდაც დღეს ხვალ ზეგ, ხვალ ვერა, მაგრამ ზეგ მოიგებთ ალბათ, და პარასკევს მაინც გექნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში. და კიდევ ერთი წესი, საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ეს უკვე ყველამ კარგად იცის, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. მეგობრებო, 6 ქულა აქვს ლიდერს, ველით შემდეგ მსვენელს, მე მგონი ზარია სტუდიაში, როგორც მანიშნებენ. გამარჯობა.
6: გამომშვიდობა ბატონო ბეკი.
5: ოო, ბატონ ილიას გაუმარჯოს. როგორ ახართ?
6: თავად როგორ ახართ?
5: მე კარგად. როგორ მიდის საქმეები? როგორ მიდის საქმეები? როგორ?
6: 5-ზე, ჩვენ რო გაგვიხარდება ისე მიდის.
5: აჰა. ძალიან კარგი.
6: ბომბაში ცალკესა ოპერაციაში.
5: შედივრად, კარგია. გადასარევი. ბატონო ილია, მოდი დავსხოთ ახლა ახალგაზრდებს, ვანახოთ როგორ უნდა თამაში.
6: არა, მე სამრაშენ
5: გიგო. კი ბატონო, პირველი ქულა.
7: უკვე გასვადაკი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
5: მაშინ? უკვე გასვადეკი.
6: ა, მოჩა უკვე? აუ, კივერ მოუსმინე და
5: რა. აბა, კიდევ ერთხელ ყურადღებით.
7: უკვე გასვადეკი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
6: აა, ჟანდარმებმა დახოცესო ჩემი ისინიო?
5: აბა.
7: უკვე გასვადეკი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
5: აა, არ მეგონა ასეთი დუმილი თუ იქნებოდა ილიასგან.
6: там პირველი ვეზე ეგრევე პირველი
5: ვეზე ვიცი არ ვიცი მე მგონი ძალიან ჩაგიტრიათ საოპერაციომ და მეორე
6: ვეღარ ვიცი ვერა კინოები საყურებლა და
5: ილია საქს უზარმაზარი მამულები არავინ ახლა ის დრო რო იყოს ძველი დრო არა ძველი დრო რო იყოს ხმამაღლა არ ვიტყოდი არ დაიჭირონ თქო შემეშინდებოდა ჯვარი წერია მაგრამ ახლა შემიძლია და უზარმაზარი მამულები აქვს ესე იგი ბაღები აქვს ზღაპრული და მაგარი მეურნე კაცი თან თვითონ მარტო ნუ კი ეხმარებიან ოჯახის წევრები რა თქმა უნდა მაგრამ ძირითადად წამყვანი ძალა ილიაა და მე ძალიან ვაფასებ შრომელ კაცს და ერთმა ხელი მოგიმართოს მაგრამ ახლა რა გჭირს არ ვიცი
7: ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს ჩემი ამხანაგები ყველა დახო

0: მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები მაშინ?
1: რავი, ერთადერთი მე ვოცია მაგრამ რესტორანში მას ისო შეხვდება დუკანში. მე ვლუდი?
2: არა, სამწუხაროდ არელი. ოთხშაბათს გელით, ოთხშაბათს დაგვირეკეთ აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის. ვაგრძელებთ 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, გამოდის რომ ჩვენებურები ყველა ადგილზე არიან, ანუ ქალაქში იმყოფებიან, არსადაც არ გასულან და აი კიდევ ერთი მზარი სტუდიაში რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხო? 1-2-1-2 გესმით? სვენელო, თქვენ მოგესალმებით, თქვენ პირადად. დიახ, დიახ, გესმით ჩემი ხო? სვენელო. ესე იგი, სვენელი მელოდება რადიოში, არა და მე ვესაუბრები ტელეფონში უკვე. ა გაითიშა კიდეც ამასობაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით, გეთა.
2: ა? გამოცდილი კაცი გვირეკავს აშკარად.
1: გამოცდილი ხო, მოგებაში არა.
2: სახელი გითხარით?
1: გეგა.
2: გეგა, რამდენ სვამთ ის ერთ დალევაზე, რომ დაждდებით მაკაცებში? ა?
1: გაშლია სასმელთა კომპანიას.
2: რა თქმა უნდა, რკა წითელი, რა თქმა უნდა, მილდიანის და კომპანიას აძმაკაცო.
1: ო, სამი ვაში ნაკლები არ არის ხარ.
2: ო, მე რე ნაბახუსებს რას უშვები? თუ ა მილდიანს არ აქვს ნაბახუსებს, კარგი გამახსენე.
1: არა, მაგას არ
2: აქვს. არა აქვს. გეგა, გეგა, მოდი ვითამაშოთ, აბა. ესე იგი 6 ქულიანი არის ლიდერი და გვჭირდება 7. თქვენ იცით და თქვენმა ვაშკაცობა.
1: ნახოთ, აბა.
2: ნახოთ, აბა. რაღაცა ისეთი პაუზა გააკეთა გეგამ. ხო, დავიწყოთ, რა ვიცი.
1: მარტივით.
2: აა, კარგი, ხო. მარტივით. აა, აი ეს მარტივია.
4: კალციუს, ფალციუს, ნაციუს, ფაციუს ი პრას. კალციუს, ფალციუს, ნაციუს, ფაციუს ი პრას.
2: კალციუს, ფალციუს, ნაციუს.
1: ლევანე ქიმის განუმეორებელი რეცეპტი არის დარდო.
2: არ დაიდარდო, კი ბატონო, პირველი ქულა, შვენიერი. გავხსენით, მოდი მეორეც ეს ნაწყვეტი ძალიან მიყვარს მე და იმედი მაქვს თქვენც მოგცემთ ქულას.
4: ისე პარიკ მაგას შეჭერა დაშერ. რაუნდა. აი მაგრაცელი. აი მოშტარი. და ხალხი აბი ყოფნა. მით უმეტეს ოცა შეიძლება არ გადაგასარა.
5: ესე დიახასტაში გამოდინა პოთადი თქვენი საბარიკ მახერო.
4: მადლობა უნდა ხერ.
2: პარიკ მახერს რა უნდა? კარგი მაკრატელი. კარგი მუშტარი. ბატონო?
1: ძალიან ძველი ფილმია რაღაც.
2: ფილმი არის ძალიან ცნობილი პირველ რიგში და თქვენ აბსოლუტურად კარგად იცით ეს ფილმი.
4: ისე პარიკ მახერს შეჭერა დაჭერს. რა უნდა? კარგი მაკრატელი. კარგი მუშტარი. და კარხზე აბი ყოფნა. მით უმეტეს ოცა შეიძლება არ გადაგასარა.
2: ხალმა რა უთხრა გესმოდათ გეგა?
1: ვეცდები ახალ სახში გამოგინახოთ.
2: ოო, თქვენი საპარიკ მახეროსთვისო. აქ არის ზაღლის თავი დამარხული, მე თუ დამიჯერებ.
1: აი, ხმას არ ვეცდი, აი, სუთავი და როგორ იქნება ეს
2: ხმა? ახალს არ არა, ერთი წამით. ა შინაარსობრივად რომ მიყვეთ, ახალ სახში გამოგინახოთ ადგილი, რას ნიშნავს?
1: აუ, ახალ მოსახლეა, ახალი შენებული კორპუსია.
2: აა, დაადგა გეგას წორ გზას.
1: მაგრამ ვაი, ვერ ხდები.
2: რას ამბობ, კორპუსი,
1: შენე აბეს არა
2: შეცვლი. ორი კარგია, არის. შენიერი, მივედი დასკვნამდე, კარგია, ორი ქულა. კარგი, გავაგრძელოთ. ა კორპუსზე გამახსენდა სხვათაშორის.
6: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
2: რა 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლშიო?
1: აი სხვა არის ხო?
2: ეს სხვა არის. და ნახეთ უკანა ფონს დააკვირდით, იქ ვიღაცა მღერის კიდეც ამ საუბრის ფონად.
6: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
1: შინაცრე ჩვენს მაჯრებში?
2: არა, გეგა, მიჩქარა და ორი ქულით დაგვემშვიდობა სამწუხაროდ. არ არის ეს სინათლე ჩვენს ფანჯრებში 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
2: გახურდა ეთერი, შემდეგი, გამარჯობა.
7: გამარჯობა ბიჭი.
2: დავითი.
7: კი ბატონო.
2: როგორ ახართ?
7: კარგად, თავს როგორ გიკითხო?
2: კარგად, დავით, კარგად. აბა რასაპირებთ ახლა, სადმა დაისვენოთ?
7: რა ვიცი, ალბათ ზღვაზე წავალ.
2: ზღვაზე ამბობენ, კარგი თევზი იჭირებაო. სლავური თევზი.
7: ხო. ამბობენ.
2: ამბობენ. გადავამოწმოთ უნდა. ხო, ესე იგი, მოდი ამით დავიწყოთ, დავით.
6: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
7: ეს ფილმი
2: წინამორბედმა რა თქვა, გესმოდათ?
7: აა, ვერ გავიგონე, რა თქვა,
2: რამე. სინათლე ჩვენს ფანჯრებშიო. და წავიდა, დაგომშვიდო.
7: სინათლე ჩვენს ფანჯრებში არ არის, ეს არის ჩვენი ეზო.
2: არის, ჩვენი ეზო, დავით ყოჩახ, პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
8: ქალი მომყავს. ხელის მომგედედ მინდიხარ.
9: ქალი მომყავს?
8: ხო.
9: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
7: ვა.
2: ხო. რავა.
7: რავა.
8: ქალი მომყავს. ხელის მომგედედ მინდიხარ.
9: ქალი მომყავს?
8: ხო.
9: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
2: ხელის მომგედე რომელ ფილმშია, დავით? ახლა ნუ დაიბნევით. ძალიან ცნობილი ფილმი. ხელის მომკიდე, ქალი მომყავს, ხო?
7: ოლივერსია მაქა.
2: თან უყურე ქალი მომყავსო, ქალი, ცოლი მომყავს კი არა, ქალი.
7: ქალი მომყავს.
2: ხო, ქალი მომყავს. ხო,
7: აი ოლივერსიას ვიტყვი მაშინ
2: რა. გამოუშვით.
7: აა, ან ხევისბერი გოჩა, ან სისკრიზარები, ორიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს
2: შეიძლება. ამ ორიდან ერთ-ერთია, დიახ. ამ ორიდან ერთ-ერთია.
7: ახ, მაგრამ ის
8: ქალი
7: მომყავს. ის არის ჩამოსული და რა
8: ვიცი. ხელის მომგედე მინდიხარ.
9: ქალი მომყავს?
8: ხო.
9: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
2: ესე იგი, თუ ქალი მომყავსო, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომგედე? ანუ ეკუთვნოდა ამ კაცს ხელის მომგედეობა.
7: ხო, ეკუთვნოდა.
2: თან წამოდი, პური გავტეხოთო.
7: აა. ხოსა
2: მეტარომში
7: არის მასშტაბებელი რო ქალაქიდან ჩამოდის და ის ალბათ ცოლს იტყოდა ჩემი აზრით.
2: აჰა.
7: თან არც ეკუთვნოდა.
2: ნახე, კაცური ლოგიკა როგორ მუშაობს, ა? აი.
7: ესეთი ის იყო და რა ვიცი, მოდი.
2: რა ის ხელოვნური ინტელექტი რა. იყოს რა ხევისბერი გოჩა, ორი ქულა, კარგია. შვენიერ გამორიცხვის მეთოდით მივედით მეორე ქულამდე. მესამეც არ იქნება. ხო, არ იქნება რთული.
10: ოპერაცია დამთავრებული. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს. ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
2: ხმა უნდა. ოპერაცია დამთავრებულიაო, შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. ვკოცნით თქვენს ნაფეხურებსო. ხმას დააკვირდი, ხმის ტემბრს. წესით ადვილია, ძალიან ცნობილი ფილმია.
10: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
2: რა ოპერაცია დამთავრებული და
7: ის ოპერაცია არის, ეს ეგარია.
2: აა, რისია? მაგაშია საქმე, აბა რა.
7: ჯანმრთელობის ოპერაცია, რისი ოპერაცია ეხლა ფიგური ფილმია.
2: ბრმანაწლავის არ იქნება გარანტიას გაძლევ. კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
10: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
2: არა, დავით, ეხლა მოდი ლოგიკურად რო ვიფიქროთ, აი კაცური ლოგიკა ისევ რო ჩავრთოთ. ო, თუ სამედიცინო ოპერაცია, კოცნით თქვენს ნაფეხურებს, რა შუაში?
7: ხო, არ ვიცი, რა შუაში.
2: რა შუაში?
7: უფრო, ხო, რა.
2: აგ რაღაც რომანტიკასაც აქვს ადგილი, კოცნით თქვენს ნაფეხურებს, როგორი ნათქვამია?
7: რაღაც ჩორს არის, ან სადღა ჩორს არის, აი რაღაც კუნძულზე, ან რა ვიცი მე, სადღა შეიძლება.
2: აი, დავითის ფანტაზიებს საზღვარი არ ქონია.
10: ოპერაცია დამთავრებული. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
2: ოპერაცია დამთავრებულია, რა ოპერაცია დამთავრებული? აი მაგას თუ გასცემ პასუხს, ფილმი ეგრევე ამოტივტივდება თავში. და ხმა, ხმას არ უსმენ. ხმა, ხმის ტემბრი, მსახიობი, მსახიობი ვინ არის ეს? ვინ?
7: აბა ერთი.
2: მე გეტყვი, ეს ფილმი 10-ში შედის მინიმუმ ყველაზე ცუდ ვარიანტში ცნობადობიდან გამომდინარე.
7: აი ეს არ არის ხო ის რა ქვია, ისეთი ფილმი მხიარული და ანუ
2: კომედია. არადანაირად, არანაირად კომედიური ფილმი არ არის.
10: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
2: სხვათა შორის, აი ეს რომანტიკული ელემენტები ამ ფილმში ბევრია. რომანტიკა არის, კი. ზაფრა, თუმცა უფრო ტრაგედიაა ვიდრე რომანტიკა და სიყვარული და
7: სადღაც ანუ სხვა ქვეყანაში ხდება და უგზავნის ალბათ წერილს რაღაცა ეგეთი მსგავსი.
2: აა, წერილს წერს?
7: ალბათ, არ ვიცი ხო.
2: და ოპერაციაში რა იგულისხმება მაშინ?
7: ამ კონძულზე არიან სადღაც რაღაცა დამთავრდა, არ ვიცი, რავი, აი ხდები ხა მაგნეს, მაგრამ
2: კონძულზე რა ოპერაცია უნდა დამთავრდეს? სპილოს გაუკეთეს ძლის ტვინის გადანერგვა.
7: მოდი ერთი ერთი ერთი ის ამას, არა, სამედიცინო კუთხით გამოვიცხეთ, იმიტომ რომ
10: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იცინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
2: და რატო გადაწყვიტე რომ წერილს წერს და არა პირადად ეუბნება?
7: აა, შეიძლება.
2: აი რატო, რატო, ხო, მე ვერ მივხვდი, რატო წახვედი აფრიკაში, მაგრამ
7: აა
2: რაღაცა ოპერაცია ჩატარდა, დამთავრებულია. შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ, ანუ არიფორია ქოთ და კოცნი თქვენს ნაფეხურებს. რატომ? ესე იგი მამაკაც ხო არ ეტყვის ამას, არა?
7: არა, მამაკაც არ ეტყვის, ხო, ქალბატონ შეუნება.
2: ხო. მეტი რა უქნა, რა გავაკეთო რა? როგორ მიგანიშნო, როგორ? აი ენაზე კინაღამ წამომწდა ერთ მომენტში, მაგრამ
7: კარგი, ანუ მაინც ოდი ორს ვიტყვი ისე თუ არ არის.
2: ა დაგო ჯერ დაგომშვიდობე და მერე თქვი. ხო,
7: დაგოტებს უსურებ ჩვენს მოვიდეულს,
2: ეგრე
7: გარეიტინგული.
2: კი ბატონო.
7: და ბევრი ელოდება, ერთ სული ახლა გამოვიდეს. ამში ან შეიძლება ამ ფილმიდან ხომ არ არის სიტყვაზე ან ცუფი სოფელი ან ჯვარცმული კუნძული ორიდან ერთი.
2: არც ერთი, არა სამწუხაროდ. გემშვიდობები, დავით, აუცილებლად გავუშვებ ამ ნაწყვეტს, დაელოდეთ, დაელოდეთ, კარგი ფილმია და უნდა ნახოთ თუ დაგავიწყდათ აუცილებლად. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ, მცირე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gg.
11: Реклама. ჩვენებურზე.
12: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
12: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
13: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
11: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, ვაგრძელებ თამაშს, ჯერ კიდევ ნახევარი საათი გვაქვს წინ.

0: და ლიდერს 6 ქულა აქვს, გვჭირდება 7 ფილმის გამოცნობა. ZDZ. სტუდიის ნომერი 501-111-881. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გია გაწუხეს.
0: ოო, ბატონ გიას გაუმარჯოს. როგორ ახართ? როგორ?
1: ალო, თავაზობ დანდებით.
0: კარგად, ბატონო გია.
1: ეს როგორ შეეგუეთ ახალ გარემონტებულ სტუდიას?
0: ჯერა სად არის ბატონო გია? გაჩში და ცემენტში ვზივართ აგერა და გესაუბრებით თქვენ. პროცესში ვართ. იცით რატომ? რადიო სტუდია ცოტა სპეციფიურია. ანუ თავისი დათბუნებად კი არა და ხმის იზოლაცია სჭირდება. ელექტროგაყვანილობაც სპეციალური, კამერები, განათება, ასე შემდეგ, ამიტომ ცოტა რთულად მიდის პროცესი, მაგრამ სექტემბრამდე დავასრულებთ როგორც ჩანს. თქვენ როგორ ხართ? არაპირებ დასვენებას?
1: არა.
0: არა.
1: ცოტა არ მომიგებ, მანამდე არ გავიგე.
0: არავით არის დასვენება. ხოლოდ გამარჯობა, კი ბატონო. ხო და ეს ნაწყვეტი იქნებ გამოიცნოთ.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
1: ვაიმე, ეს პირველ სამეზე უნდა ჩავიჭრა ფასტიურად.
0: არა, არა, ეს ფილმი იცით, კაცო, თქვენ ხმა ვერ იცანით?
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: მე მახსოვს, რომ ეს ფილმი თქვენ გამოიცანით სხვა ნაწყვეტით. ძალიან ცნობილი ფილმია. რომანტიკით სავსე. თან ცოტა ინტრიგაც არის, ნახე, ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლია შვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
1: კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: როგორი რომანტიკულია.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: აი წეღამ საუბრობდით ჩვენ დავითთან, თქვენ წინამორბედთან, რომ სამედიცინო ოპერაცია ნამდვილად არ იქნებოდა ეს. ისეთ პერიოდშიც.
1: ხო. ბატონო, კი ბატონო, ძალიან.
0: ესე იგი, რა სახის ოპერაცია? რას ნიშნავს? სხვა რა უნდა იყოს ოპერაცია? აა,
1: რაღაც. ოო. აა, ვალა, შეუსრულა.
0: ოო. ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ. რაღაც ოპერაცია ჩატარდა, რაღაც პროცესი ჩატარდა. ან შეიძლება, არ ვიცი, ნუ მოკლედ, რაღაცა გააფუჭეს, ან გააკეთეს პირიქით. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ, ვკოცნით თქვენს ნაფეხურებს. როგორი რაღაცნაირად ეუბნება, აი დააკვირდით.
2: ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იძინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს.
0: ბოლოსკენ ნაფეხურებს. აა. ეს ხმა, წესით, თუ ეს ფილმი ახლახან მაინც გაქვთ ნანახი და არა ხმა ბავშვობაში. ხმა არ შეგეშლებოდათ.
1: ხმა თვითონ მურტალოს ხმა არის.
0: როგორ არის? რაურაო?
1: ხმა არის.
0: რაურა?
1: კუგარაჩა.
0: პირველი ქულა კარგია. წამოცდა გიას. აх, ეს კარგი იყო. დავით მურტალო და კუკარაჩა უნდა ნახო აუცილებლად. გაიმეორო ბატონმა გიამა ცხვათა შორის და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს გიასთან. ეს პირველი ქულა. კარგი იყო. რატო გაგიჭირდათ? მაინც ვერ მივხვდი, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ გაგვიჭირდა. დიდი ხნის წინ ახეთ ალბათ ფილმი.
1: აი ეს მომენტი,
0: ეს მემგონი ის მომენტია, როცა
1: ნაფეხურებს,
0: როცა პროვიზორთან კი არა, აფთიაქში რო არის, ხო? მაშინ არ მემგონი როგორც მახსოვს.
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო, მეორე იქნება ძალიან რთული, ასე რომ მოემზადეთ.
3: ვისი ხარ ბიჭო შენ?
4: ბურკუ ხვიტიას ვაჟი გახლავა, ხალ ბატონო.
0: ვისი ხარ ბიჭო შენ? ბურდღო ხვიტიას ვაჟი გახლავართ, ხალ ბატონო.
3: ვისი ხარ ბიჭო შენ?
4: ბურდღო ხვიტიას ვაჟი გახლავართ, ხალ ბატონო.
1: მაცი ხვიტია მაშინ.
0: ბურდღოევიჩი. კარგი, ეს
1: ცოტა დამზადებდა შემაშინებელი.
0: კარგი, ეს ორი. აა, შემდეგი არის აი ეს არის რაღაც უნიკალური ფილმი.
5: აპერო ევერევანე და?
6: ნე, სან-ფრანცისკო.
5: აპერო ევერევანე და?
6: ნე, სან-ფრანცისკო.
1: მინინო.
0: კი ბატონო, სამი. აქ თუ გახსოვს გია რაზე საუბრობენ წყალზე მე მგონი ხო?
1: კი ბატონო, წყალზე საუბრობენ.
0: კი. აა ესე დილიჟანი სან-ფრანცისკო.
1: ანუ მესტერ მირეზანი მაგ.
0: ხო, ხო, ხო. მუსიკის ძროა მაგას ვერა უცდებით.
1: ო, აი აქ
0: არის. რავით ეს ისეთი მელოდია წესით არ უნდა გაგიჭირდეს.

0: რეკორდი?
1: დიახ, რეკორდი, 4. გამეორებაც არ დაგჭირდა. მე 5.
2: სვეშამი. ჯეშვილი. სვეშამი.
1: სვეშამი.
0: თეთრი ბაირაღები.
1: 5. ეს უნახავს, ხედავ შენ? ეს იცის. კარგი, მიუახლოვდით ლიდერს, ამიტომ ცოტათი გავართულებთ ჩვენც ახლა აქ სამბებს. ცოტათი, ძალიან არა. აი ეს ფილმი ძალიან კარგი ფილმია, ხოთაშორის საერთაშორისო აღიარებას კი აქვს ამ ფილმს მიღებული და იმედი მაქვს გამოიცნოს ბატონი გია.
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ჰა? როდის კიდე მოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიჟელე ძღალო,
3: ლაგამიელებს.
1: როდის კიდე მოიძო ლაგამი? გია, ცოლიანი კაცი ხარ?
0: არა.
1: მერე? აღარ მოგბეზრდა წანწალი?
0: მაგარია საუბარი. ცოტა ცუდათი.
3: აღარ მოგბეზრდა წანწალი აღარა, ჰა? როდის კიდე მოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიჟელე ძღალო,
3: ლაგამიელებს.
1: აჰა. ალბათ მაგაზია, იმიტომ რომ ადამიანს ახლა ლაგამს როგორ ამოუდებნე, რა ვიცი. ლაგამ აბჯარ უნაგირსა.
0: მაქსიმოს მეცნობენ ისე.
1: ესე იგი, საუბარი არის რომ ასაკოვანი ადამიანი აა შენიშვნას აძლევს ახალგაზრდას, არ მოგბეზრდაო ეს წანწალიო, როდემდე უნდა იწანწალო? როდის უნდა ამოიდო ლაგამიო? ანუ მე რეკით სხვები ეხუმრებიან, აჰა, სახრეც აქ არისო. და მე თვითონ ეს ასე ვთქვათ, მიზანში ამოღებული კაცი ყვირის, მიშველეთ ხალხო, ნუ ხუმრობით, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს.
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ჰა? როდის კიდე მოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: მიშველეთ ხალხო,
3: ლაგამიელებს.
1: ვაჟია, ლაგამი ამოიდე, ლაგამიო, ვაჟია.
0: ერთ ფილმზე მაქვს ეკლი, მაგრამ იქნება ხა?
1: ხო, ეჭვი კარგია. თუ ცუდია?
3: აღარ მოგდეს ეცანცალი აღარა, ჰა? როდის კიდე მოიძო ლაგამი?
4: ე, ვაჟია, ლაგამი ამაიტა, ლაგამი.
3: ესეც სახრე, ე?
4: ვიჟელე ძღალო,
3: ლაგამიელებს.
0: კარავანი რო არის, მაგრამ ახალი რაღაც მოგდეს.
1: როგორიო?
0: იგი ქარავანი თუ რაღაცამ დაგა.
1: აბა, გამორიცხვის მეთოდით წავიდეთ, როგორი ქარავანი? არა, სულად უნდა მითხრა, ვერ ჩაგიტვი.
0: კი, მეც.
1: იგი არა, კიდე?
0: აი, მე ხავე.
1: დიდი არა? პატარაც არა, პირდაპირ გეტყვი, რომ დრო არ
0: დავკარგო.
1: არა. 1963 წელს არის გამოშვებული ეს ფილმი. სხვათაშორის ძალიან სერიოზული მსახიობები თამაშობენ.
0: არა, ნუ ვითამაშობენ ეს ისე.
1: და თუ სწორად მახსოვს, კანის კინოფესტივალზე იყო. დიახ. 55 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კანის კინოფესტივალზე.
0: თეთრი ქარავანი.
1: თეთრი, დიახ, თეთრი ქარავანი. 6. კი ბატონო. კარგი ბატონო. აქ ამ შემთხვევაში ჩემი დახმარების გარეშე აიღო გია მესკულა, პირველზე თუ კუკარაჩას თუ წავეხმარე, აქ აბსოლუტურად ქარავანი მაინც თავად თქვა და დიდი კითხვა, მაგრამ ახლოს იყო. ამიტომ 6 ქულა, 6-ით 6-ია გია. ახლა თქვენიცით და თქვენმა ვაჟკაცობამ. იმიტომ რომ წაგების დრო არ არის. ვინაიდან უკვე ფრეგ აქვს, არ ინერვიულოთ, შვიდათ მიუყვეთ თამაშს. მე რა თქმა უნდა ახლა არ გავართულებ, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავთ. მაგრამ ისეთ ფილმი იქნება ცოტა იშვიათად ნანახი, თუმცა უნიკალური.
5: რამაიძრებით და
6: ამოხალ შავზვაში.
5: მე
6: რეა გამოხვალ.
5: რამაიძრებით. რამაიძულებით და
6: ამოხალ შავზვაში.
5: მერე
6: აქ ამოხალ.
1: ამაიძურებით და ამოხვალთ შავზღვაში. მერე აქ ამოხვალთო.
0: აჰა. სახიობი ვიცით?
1: შვენიერი თუ ვიცით?
5: ამაიძურებით და
6: ამოხვალთ შავზღვაში.
5: მერე
6: აქ ამოხვალთ.
0: ვაი. ლაიმე
1: ამაიძურებით და ამოხვალთ შავზღვაში.
0: თითქოს გივიბერი გაშვილია. თითქოს.
5: ამაიძურებით და
6: ამოხვალთ შავზღვაში.
0: მერე
6: რა გამოსურებია?
1: ვინ ურევია?
0: გურამ ფიქხალავა თმაც არის.
1: მეშვიდე ქულა აგიასთვის ეს. მე მგონი ასეთ კარგი მაჩვენებელი არ ქონდა თქვენ.
0: მეშვიდამდე ვარ ასურილებია.
1: დღეს
0: ფათაშორი 4-7-იანი.
1: კი, გამახსენდა კი. რთული დღე იყო საკმაოდ კი.

0: შესაძლებელია. აა მოხვალ მე აქა მოხვალთო რა, აქო.
1: აქა მოხვალთ. აქა მოხვალთ ჩოხშიო.
0: ანუ შავი ზღვიდან მე აქა მოხვალთ.
1: ორი ვერსია მაქვს.
0: აი, ეგ უკვე მომწონს.
1: აი, ეს ალბათ ცოდი შვილები. და არა. ცოდი შვილები არა. ეს ადამიანთან შევდა და მეორე საქმე.
2: რამაიძრებით და
3: ამოხალ შავზღვაში.
2: მერე
3: აქ ამოხალ.
1: სამოთხის
0: გრიტები. ბრავო. არის, სამოთხის გრიტებია. კი ბატონო. 7, კარგია. რატო წახვედი გურამ ფირცხელავასკენ, რატო წახვედი ვერ მივხვდი, მაგრამ
1: აი თითქოს ხმა იყო.
0: ხო, კი, რაღაც ბოლოსკენ მეგრულად უკცევდა თითქოს. კი ბატონო, ხო. ეს 7 ქულა გამიხარდა ძალიან სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ 6-6 არ გვაწყობდა ნამდვილად, არა და ასე რჩებოდა. მოდი
1: 6-6 იყო უკვე, ხო ესე არის დაბალწენი.
0: არა, ნამდვილად წინ წავედით უბრალოდ ერთი ნაბიჯით, ვინაიდან ფრე არ გვაწყობს როგორც ვთქვით. და ახლა მოდი მუსიკას მოусვინოთ კინოფილმიდან.
1: აა

0: ღიას გაეცინა. ეხა შენც არ მითხრა გია, სიტყვები ვერ გავიგეო. სიტყვები ვერ გავიგეო, ერთმა მსმენელმა მითხრა. რას გაიგებდი მე, უთხარი ფრანგულია.
1: სკოლაში ფრანგულს
0: სწავლობდი. იმიტომ გაგეცინა. აა სად გამოგადგა? ხედავ, მასწავლებელი გეუბნებოდა რაში გამოგადგება ფრანგულიო. აა ბატონო, აგე რა.
1: ნომაში შემხედა ფრანგული სიმღერა გამოვიცდო ფიროსმანი როე.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ყოჩა. რვაკულა. განმეორებაც არ დასჭირდა. ყოჩა ღია, ყოჩა. ეს მე მგონი არ ვიცი როგორ რანაირი ჩაჭრილი ხარ ამაზე. და მე როგორ ჩვენთან გამოიცნო ვინმე უნდა დაიმახსოვრე ალბათ.
1: არა, მე მოსკენი.
0: დასერჩი. ყოჩა, აი საკუთარ თავზე მუშაობს კაცი. და სხვათაშორის დაუფასდა კიდეც, ეს უკვე მერვე ქულაა, ძალიან კარგი. ახლა უნდა ვეცადოთ გია, რაც შეიძლება მეტი ქულა ავიღოთ.
1: კი ბატონო.
0: და გავამყაროთ ჩვენი დღევანდელი
1: მოგების შანსი.
0: დიდი შანსი სხვათაშორის, უკვე დიდი შანსი, იმიტომ რომ რვა ქულა ეს საკმაოდ დიდი ზღვარია. ყურადღება შემდეგი.
2: გაგნებართ. ვინახართ?
3: გაჩაგერგებულოთ ქალბატონო. სოციალისტი ვარ. სალდათე მომდევენ თუ დამიჭირეს საჭობელ არ მცდება. დამალეთ.
2: კი, მაგრამ
1: ქალისტური.
3: აი, უკვე ზემოდიან. ჩიკარა.
2: მომყევით.
0: მომყევით. აბა?
1: ქალისტვისი.
0: 9. ეს რა მარტივად გამოიცანი გია რა იყო?
1: აა, მოსოდა.
0: აცი გიას ვეღარ გავაჩერებთ მე მგონი, ისე მოიქოქა. დავიღო. აბა შემდეგი.
1: ასეთი რამეც შეიძლება რომ ვიკმარო ეს 9 ქულა.
0: 9.
1: ფაქტს მიიჩნევ საშუალება რომ იყოს.
0: არა, არა, უნდა გავაგრძელოთ, არ შეიძლება.
4: ბაშ, დაბრუნდი რა, სოფიომ გითხავ. ხო.
5: გიორგი მომიყვან.
4: გადაგნახა.
0: ბაზარში, იმდენი მეხვეწარო. მაშ დაბრუნდი, არა სოფიო მკითხავო. ხო, გიორგი მომიყვანაო.
1: ვა.
0: სოფიო მკითხავი რომელ ფილმშია?
1: ა

0: თან ნახე რისი ხმა ისმის გია.
1: ალბათ ეძგავი
0: გია. აბა ის ხმა ხმა ფონად რაც ისმის თუ გეცნობა შენ ის გადავამოწმოთ.
2: ბაშ დაბრუნდი ხა სოფიომ გითხავ.
3: ხო. გიორგი მომიყვან.
2: სადაგ ნახა?
3: ბაზარში იმდენი მეხვაწარო.
1: აჰა. ძროხასწველიო.
0: აა, წოდნია კი ბატონო.
1: ძროხასწველიო. სოფიონ კითხავ, დოდო აბაშიძე მან.
0: აჰა, აი, რეზუმირება გააკეთა კაცმა ეგრევე.
1: სასაგებია მან.
0: მარა ეს ფილმი დანახი არა აქვს. ასიანი. თორე იმდენი რამე ჩამოთვალე ახლა, რომ პირდაპირ ფილმის სახელწოდება გააკლია.
1: კი ბატონო, ეს სოფიონ კითხავი, ეს არის იმდენი.
0: ძროხა და სოფიონ კითხავი. თან მეწველი ძროხა ის მარტივი კი არა უბრალოდ.
2: ბაშ დაბრუნდი ხა, სოფიონ კითხავ.
3: ხო. გიორგი მომიყვან.
2: სადაგ ნახა?
3: ბაზარში, იმდენი მეხვაწარო.
0: ამ კაცაც უკავხარდა აშკარად.
1: დიდი მწვანეველი ვითო.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო გია. კარგი თამაშია ნამდვილად. აი ყოჩა. ეს არის 10 ქულა. მშვენიერი. გადავდივართ მ11-ზე. ახლა ცოტა გაურთულოთ რაც. აბა ამდენი ახლა. აბა ყველა სხვა არ გამოაცნობინებ თუ აღარ დაგვჩანა წოტები.
4: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ო. ო. გია 10 ქულა გვაქვს.
1: ნაკვეთი მონასმენი მაქვს, მაგრამ ვერც მაშინ ვერ გამოიცნო.
0: და ვერც გამოიცნო სხვამ სავარაუდო თქვენი თანდასწრება.
1: ამას ვერ გამოიცნო, ვიდრე რომ ეს ოკვირდები ხოლმე.
0: თუმცა გამოცნობილი აქვთ ჩვენს ეთერში.
4: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: ნუ მე ვინ ეს ხუთეს ეს ფაქტურა საშკარად არის, მაგრამ არი ფილმები, სადაც მე ვინეთ უხუცესი ახმოვანებს საფერს, უყარი ხომ
0: და გეთანხმები, გეთანხმები.
1: ამაზე დაღწნობა შეიძლება.
4: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: მე ვერ მივამგვანებდი ახლა მე ვინეთ უხუცეს, აი ამ პირველ ხმას ამბობთ, ხო? პირველ ხმას.
1: ხო, აი ერთხელ კიდე
0: აბა ნახეთ.
4: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები.
0: არა, მე მგონია რომ ეს
4: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები.
0: არ გავს.
4: ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ნუ ტელეფონში შესაძლოა ასე ისმის, არ გამოვრიცხავ, მაგრამ მე პირადად ახლა კურსასმენებით პროფესიონალი კურსასმენებით მოსვენის შემთხვევაში ხედავ რომ არ არის მეგვინეთ უხუცეს. თუმცა მე არ მინდა ხელი შეგიშალოთ ახლა თქვენ მსჯელობაში, ხო? ეს არის ფილმი, რომელიც შესაძლოა ძალიან საინტერესო ფილმია. და სულ რამდენჯერმე გამოიცნეს, მარტივი გამოსაცნობი არ არის, არც ესეთი პოპულარული ფილმი არ არის. თუმცა ეს ყველაფერი ახლა გამართლებულია, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ უკვე 10 ქულა და ჩვენ უნდა გავართულოთ ამისთვის არის სწორედ ასეთი ნაწყვეტები. კი
1: ბატონო.
4: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები. და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ნამდვილად. მე ცხოვრებაში არასდროს არ მომიწევია. დალევით ცოცხლე, მაგრამ მოწევით არა. ხვინო, დუდუკი, იცოცხლე.
1: ანა მაქვს არც ერთი ვერსია და ერთადერთი რასაც ახლა აი წერომდანეთ რომ იშვიათი ფილმია და ეს არა
0: ნანახი. ნუ სიმართლე გითხრათ, მე პირადად აი მე ეს ფილმი არა ვარ ხო მე ისეთი კინომანი რო აი დაღამე ქართულ ფილმებში არა, უბრალოდ ამ გადაცემამაც ბევრი რამ მასწავლა. პირადად მე ახლახან აღმოაჩინე ეს ფილმი, სიმართლე გითხრათ და რა ვიცი.
1: აჰა.
0: და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მსვენელებსაც უმრავლესობას 99%-ს უჭირს ამ ფილმის გამოცნობა, სწორედ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვასკვნი, რომ ეს ფილმი ნაკლებად პოპულარულია.
1: ასე.
0: ნუ ყოველ შემთხვევაში ცნობადი ნაკლებად არის, მაგრამ.
1: ეს ესია მაქვს ვიტყვი და აღარ მოგაცდენ.
0: კი ბატონო. გამოუშვით.
1: მაისის თოვლი არის ესეთი.
0: ხო, არის ესეთი ფილმი, მაგრამ ეს არ არის მაისის თოვლი.
1: ეს არ არის, კი ბატონო.
0: მაგრამ გია, ყურადღებით იყავით, რა ის და რა ხდება, სულ 15 წუთი დაგვრჩა ალბათ არც კი და ნახოთ ვინ გაჯობებს. წარმატებები. წარმატებები გიას, დღეს მაგარ ფორმაში იყო. კი, თავიდან ცოტა ხელი შეუწყვეთ, მაგრამ შეუწყვეთ ისიც როგორ ნაწყვეტები იყო ცოტა ისეთი ცნობილი ფილმებიდან. ზედმეტად ცნობილი ფილმები ხო არის ესეთი? სუპერ ცნობილი ფილმები, ხო? ეს არის ერთადერთი ხელშეწყობა ჩვენი მხრიდან და უწინარი მინიშნებები, რომელსაც ყველასთან გავაკეთებ თაუცილებლად, თუ გვაქვს ამის საშუალება.

0: თუ იძლევა ნაწყვეტი ამის საშუალებას, არის ხოლმე ნაწყვეტი, როცა მინიშნებას ვერ გაუკეთებ, იმიტომ რომ პირდაპირ, ну აი მაგალითად ნაწყვეტები ქვევრიდან. რა ვიცი, რა მინიშნება უნდა გააკეთო ახლა ქვევრის შემთხვევაში? ეს ფილმი ან იცი, ან საერთოდ ქართული ფილმი არ იცი.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, კვლავ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გრძელდება გადაცემა კინომანი. მსვენელი ხაზი ყავს ნომერზე 501 111 881. თუმცა სანამ გავისაუბრებოდი მას, უნდა შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ, თუ რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც მოღვაწეობს უკვე დიდი ხანია, 91 წლიდან ქართულ ბაზარზე, და მას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა აქვს, უამრავ მიღწევა თაგან ერთ-ერთი. მე პირადად ძალიან ვაფასებ ამ ისტორიულ ფაქტს. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელიც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვინალიეს ინტერნეიშნალეს ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა, ანუ მეორე ადგილია იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, 2004 წელს ქართულმა ღვინომ პარიზში მეორე ადგილია იყო. იყო იქ იტალიურიც, იყო ფრანგული ღვინო, იყო, არ ვიცი, ნებავთ უამრავი პორტუგალია, შენხარ ჩემი ბატონი და ასე შემდეგ, რომლებიც არც მიგიკარებენ ყოველ შემთხვევაში იმ დროს, იმ წელს ჩვენ არ გვაღიარებდნენ როგორც ღვინის სამშობლოს. ეს შემდეგ მოხდა ჩვენი აღიარება. შესაბამისად მილდიანი პირველი კომპანია იყო, რომელმაც აი ესე მეორე ადგილი აიღო 2004 წელს ქართული კომპანია. და ასევე მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ისგან. თითო საათიანი ბატუტებზე გართობა, ორი ბილეთი თამაშდება. გამოიყენებთ როგორც გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის თბილისში, ანუ ეს Carrefour-თან არის ზუსტად. გლდანში Carrefour-ი ვინც იცის, მიაგნებს ძალიან მარტივად. შეხვალ თუ არა ხელმარჯვნი, უზარმაზარი ბატუ ცენტრი არის თავის გასართობის სივრცეებით, არამხოლოდ ბატუტებით, და დაბადების დღის ცენტრიც ფუნქციონირებს აქვე. და ასევე რუსთავში აქვთ ფილიალი, რუსთავი მოლში. მე იქ ნამყოფი არ ვარ, ვერ გეტყვით როგორია, მაგრამ ვიცი რომ უსაფრთხოება იქაც დაცულია და ბატუტებიც ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის არის გათვლილი. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი ავტომობილისთვის, ავტოარომატიზატორები Little Tree-ის, ეს არის ნაძვისხეები, რომელსაც ჩვენ ვათამაშებთ ამ გაგანიას ზაფხულში, მაგრამ სურნელოვანი ნაძვისხეები, ამიტომ როცა მოგზანდებით, აუცილებლად გადმოგცემთ, ვინც მოიგებს. გორგია, დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra-G-ზე, მეგობრებო. მეტი ინფორმაცია little3.g. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ზარი გვაქვს სტუდიაში, მივესალმოთ.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბედი.
0: ქალბატონი ლალი, როგორ ახართ?
1: ხო, ამდენ კაცებში ერთი ქალბატონი შეღავა.
0: გაგვილამაზეთ ეთერი, კი ბატონო.
1: მეკითხნით შეღავა.
0: კარგად უნდა იყოთ. განწყობა ხომ გაქვს ცოტა ამაღლებული მაინც? თუ დიდად.
1: ხო, ამდენ კაცებში ერთი ქალბატონი როგორ შეღავათ ხოლმე?
0: როგორ არა, გეკუთვნით. აი ნახეთ, შეღავათი დაიწყე ფეგრევე.
2: მოდი ამ ფინალებს გავუმარჯოს.
3: გავუმარჯოს.
2: ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს.
3: იცოს.
1: არა, ჩაულებრივი გავუმფერე.
0: ხო იყო შეღავათი. იყო. კიდევ ერთ შეღავათი.
4: ქალაქანი ბერი თალკა შემოერთე შვამთის მონასტერს და აოხრე. ოიკელი ნურავის დასოკავ. ხოლო მათში ყველაზე ლამაზები ხელუხლებლად აქ მომგვარეს. ნათავლით შორმა გაიყოს. გასტინ უღარ აყოვნებ.
0: ორი, მესამე შეღავათი.
5: ორა თამაში იქნება და ეს?
6: ვერა ხალხი და ძიგა. ოდა დაიქმენ ადგილს ჩქარა. შენ არის ხე აქ კიბეებზე ჩამოჯდომა რომ არ შეიძლება.
5: ბეხე, დღეს თვალ მოიგებ შეიძლება.
1: ორი და მოედა.
0: სამი. ახო ხედავთ სამჯერ არ დაგიჭირეთ.
1: ბეგი.
0: დიახ.
1: სექტემბერში, სექტემბრის დასაწყისში და უბრუნდებით თუ სექტემბრის ბოლოში.
0: აა. ორი მესამედის მერე.
1: აკადემია.
0: გამოთვლით?
1: აკი, უცი, ორი სექტემბრის შემდეგ ალბათ.
0: აჰა. არა, იცით რაზეა დამოკიდებული თარიღი? დათხმული თარიღი არ გვაქვს, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის პრიზების მომზადებაზე, ანუ პაკეტი უნდა შეიკრას პრიზების. შესაბამისად, როგორც კი პაკეტი სექტემბრის დასაწყისშივე არა ალბათ, ალბათ შუარიცხვებში იქნება მზად, ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე უწყვეტად ახალ წლამდე გასტანს ეს სეზონი. აა, ახლა კიდევ ერთი შეღავათია თქვენთვის აქ გამზადებული.

0: რაციულია საქართველო.
1: რას ვილაპარაკებს?
0: ლევადაგები.
1: რაოდენ უცნაური წარმო და იყოს ესეც 4. ოთხი ქულა ქალბატონ ლალი, საშეღავო პერიოდი დასრულებულია. დავიწყოთ თამაში. რატო ხარ გასუსული?
0: არა ხარ.
1: ეს ფილმი იცით?
2: აი, შეგაწერა.
3: დაგუშა. შემა საათმა. ჩაილური სალდალია.
0: ჯერო
1: იყოს. კი ბატონო.
2: აი, შეგაწერა.
3: დაგუშა. შემა საათმა. ჩაილური სალდალია.
1: ესე იგი, ცნობილი ფრაზა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაშიც გადმოვიდა და ყოველ
0: ხალი რა შეუმნებო?
1: შენ შეგაჩვენა ღმერთმაო და მე ეს პასუხობს. ჩემმა საათმა ჩაილურის წყალი დალია. სახიები ვერ იცანით?
0: იპოლიტეს კი ვიცანი, მაგრამ თვითონ ეს ნაწყვეტი რომელიც
1: ჩემმა საათმა თან ეს მე ცხოვრებაშიც ხშირად გვესმის. ჩაილურის წყალი დალიაო, იმანო, ამანო, ხო ხტებით? რაღაცო არ გამოვა, რაღაცო გაფუჭდება. ჩაილურის წყალი
0: ორი ვარიანტი შეიძლება.
1: გავუშვათ ერთხელაც და მე შეიძლება.
2: აი, შეგაჩერა ღმერთ.
3: გაგუშა. ჩემმა საათმა ჩაილურის წყალი დალია.
1: თან წყლის ხმა ისმის იქ აშკარად. არ
0: ხიარული რომანიან თხუნელა.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია, გეთახმებით. აი. ახლა უნდა მანერვიო.
2: აი, შეგაჩერა ღმერთ.
3: გაგუშა. ჩემმა საათმა ჩაილური წყალი დალია.
1: მე და არც ერთი არ ყოფილიყო ხო ლალი? ახლა ახლა იტეხე თავი, ვინ გაგიტეხავს თავს?
0: მანქანა რო წყალში ჩავარდა.
1: ხედავ, ხედავ, აი რა მეხსიერებაა
0: თავი. ხიარული რომანი.
1: ბრავო, არის ხიარული რომანი. 5.
0: მაგრამ კარგი დები ყავდა, ეგრე არ ეთქოს.
1: როგორ?
0: კარგი დები ყავდა, ეგრე არ ეთქოს.
1: ის ფაქტია რომ უთხრეს ახლა და მე არ ჩავიწერე.

0: ასაწყოთი. ესეც 5 მშვენიერი. შემდეგი. შემდეგი იქნება არა, არცეც ადვილია.
1: მოხდა, მოხდა. დღესღვით დახალწელია. უნდა შევხვდეთ წესიერა.
2: კუჩხი ვერდინერი.
0: ოჯახ. 6. ვაგრძელებთ.
3: ეფიეს გადახარი ტრახეთ რატენ.
4: აი, ჩენებრო.
2: ეს ხელახსო იყო.
0: დიახ.
3: ეფიეს გადახარი ტრახეთ რატენ.
4: აი, ჩენებრო.
2: ღიმილის ბიჭები.
0: არის. ოჯახ. 7. შემდეგი.
5: შემდეგი. შემდეგი ინკვიზიტორებო.
6: ამას ის გადაგებს.
5: შემდეგი. შემდეგი ინკვიზიტორებო.
6: ამას ის გადაგებს.
2: კიდე რო იყოს, ის მარა კიდე რო იყოს.
0: იკი.
5: შემდეგი. შემდეგი ინკვიზიტორებო.
6: ამას ის გადაგებს.
2: ანარქისტი ანანია, და ფილმი ლაზარეს თავდადებს.
0: კი ბატონო. ასია ეს. ხო. ესე იგი, ეს არის მე7 ქულა, ხო? ასია. მუსიკა მე8. მუსიკა კინოფილმიდან იქნება, აუცილებლად. იყოს ეს. ცნობილი ფილმი და ძალიან კარგი მელოდიაა.

0: ესე იგი, მე შემშლია 8 ქულა გაქვს ქალბატონ ნოლალი. უნდა ვაღიაროთ და გადავთვალე, დამაეჭვა. და მერვე უნდა ყოფილიყო მუსიკა, თუმცა მეცხრე გავიდა მუსიკა. შესაკრებთა განაცვლები ჯამი არ შეიცვლება. ამის გამოცნობის შემთხვევაში გექნება 9 ქულა.
1: კიდევ რა იყოს მუსიკა?
0: კი ბატონო.

0: ალო.
1: დიახ.
0: ორი ვერსია მაქვს, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ.
1: კიდევ ხომ არ გინდათ გაუშვათ?
0: არა, იყოს.
1: იყოს. კი ბატონო.
0: აა, დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ ორი ვერსია შეგვიძლია.
1: გამოუშვით.
0: ან არ დაიდარდო, ან მაინც თოვლი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი. ეს მეცხრე ქულა. აი ეს არის ან არ დაიდარდო, ან მაისის თოვლი.

0: ისე ჩემგან მაინც ბრავო ქალბატონ ლალე, იმიტომ რომ ამდენი ფილმიდან ორი გამოარჩიეთ და ახლოს ხართ გამოცნობასთან, ეს ძალიან სერიოზული განაცხადია. ოჩო.
1: ალო.
0: დიახ. გესმით ჩემი ხო?
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ არ დაიდარო.
0: როგორ?
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ არ დაიდარო.
0: სამწუხარო დარა. მაისის თოვლია ქალბატონ ლალი. მაგრამ ბრავო, ბრავო. ბრავო ქალბატონ ლალის, ძალიან მაგრად ითამაშა დღეს. აი, ესე იგი მეცხრე მე 8 ქულა აიღო და მეცხრეზე ფაქტურად მერვეზე ჩაიჭრებოდა როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მუსიკა უნდა ყოფილიყო და ჩემი შეცდომის გამო 8 ქულა კი აიღო. მაგრამ ამ შემთხვევაში, მეგობრებო, ნუ გადავაჭარბეთ უკვე 7 წუთით გადაცემას, ამიტომ დასრულების დრო მოვიდა. მაგარი თამაში იყო დღეს. მე და მადლობა გადაუხადო ყველას, ქალბატონ ლალის დაწყდა გული, მაგრამ რა ვქნათ, ქალბატონ ლალი მე გამონაკლისებს ვერ ვაკეთებ, ვინაიდან უამრავჯერ ჩავჭერით ქალბატონები, ბატონები, უამრავი ადამიანები, ვიცი რომ თქვენც ამას გაგებით ეკიდებით, წესი წესია, ეს ოლიმპიური სისტემაა, წააგებ, წადი, დაისვენე სახლში, ხო? როგორც ჩვენს ანონსია, მაგრამ ამ გადაცემას ორი მხარე აქვს, ანუ სადაც იგებთ, იქ აგებთ და სადაც აგებთ, იქ იგებთ. როგორ? აი ასე, ესე იგი თქვენ თუ მოიგებთ, მონაწილეობის უფლება გეზღუდებათ. თუ წააგებთ, რა თქმა უნდა, გაქვთ შანსი შემდეგ გადაცემაში მიიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ დღეს მოიგო გიამ, რომელსაც უკვე შეეზღუდება მონაწილეობა გადაცემაში, თქვენგან განსხვავებით, მეგობრებო. მე მინდა მადლობა გადავხადო საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, მადლობა გადავხადო, რა თქმა უნდა, ბატუ ცენტრს Crazy Holly, მადლობა გადავხადო Little Tree-ის წარმომადგენლობას, ავტოარომატიზატორების ბრენდს საქართველოში და მადლობა გადავხადო ყველას, ყველა გამოტოვებული ზარის ავტორს, უამრავი ადამიანი გვირეკავდა, ყველა გამოსული ზარის ავტორს, ლალის, გიას, დავით, გეგას, რა თქმა უნდა, ილიას, გიორგის, გიორგის კობას და ზვიაც. ყველას უღრმესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მე კი ზღადამრჩენია ჩვენ ტრადიციისამებრ დაურეკო ჩვენს ერთ-ერთ გამარჯვებულს. დღეს ყავს გამარჯვებული ძალიან მიხარია. ეს არის ბატონი გია და მიულოცოთ მან დღეს ბრწყინვალედ ითამაშა სხვათაშორის. ნამდვილად დამსახურებულად მოიგო ჩვენი პრიზები. აბა. აბა, გამარჯვებულს გაუმარჯოს. ბატონაგია, გილოცავთ, გილოცავთ დამსახურებულ მოგებას. სხვათაშორის კონკურენტები ყავდათ საკმაოდ, აი ქალბატონმა ლალიმ წყალი შეგიყენათ, მაგრამ
2: კი ბატონ, სხვათაშორის იმ 7 ქულაზეც ქალბატონი ლალი იყო, მაშინ რომელმაც
0: აა, ხო, რა, ხო, ხო, ხო, ხო. გასაგებია, მაგრამ დღეს ფორტუნამ თქვენ გაგიღიმათ, მე მიხარია რომ მოუწი საშუალება აქვს და ერთი კითხვა ტრადიციულად, თუ მოგიგიათ ოდესმე რამე, მე არასდროს მომიგი არაფერი.
2: დროს, აი პირველი შემთხვევა არის ჩემს 50 წლის ამ ცხოვრებაში და ეს რა მოიგია.
0: აა, საერთოდ არასდროს მოგიგიათ არაფერი.
2: საერთოდ არაფერი არ მომიგია.
0: აი უფ, ახლა თუ მილიონი მოიგო ამ კაცმა, ნახეთ თქვენ, მე ჩვენიდან დაიწყება, ესე იგი გაღიმება ბედის, როგორც იტყვიან. ესე იგი თქვენ მოიგეთ ღვინო მილდიანისგან, მოიგეთ ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holly-ს, ავტოარომატიზატორებით Little Tree-სგან და იმედი მაქვს რომ პირადად გაგიცნობთ, გადმოგცემთ ამ პრიზებსაც და გისურვებთ დიდ წარმატებებს, სულ გამარჯვებულს გევლოთ, რა თქმა უნდა.
2: დიდი მადლობა თქვენთან ერთად.
0: აუცილებლად გადაცემის მერე დაგიკავშირდებიან და აგიხსენებთ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. წარმატებებს გისურვებთ.
2: მადლობა.
0: მადლობა ყველას, ვინც დღეს მონაწილეობდა გადაცემაში. ესე იგი, შემდეგი შეხვედრის ადგილი და დრო, ეს არის 88.1 FM. ან ჩვენებური წერტილი G, ნებისმიერ სივრცეში შეგიძლიათ, ძალიან მოქნილია რა თქმა უნდა ინტერნეტ სივრცე, იმიტომ

სადაც არ უნდა იყო, თუნდაც მოძრაობდეთ აი ავტობანზე, მე პირადად სიამოვნებით ვრთავ, რა თქმა უნდა, ჩვენებურ ჩავრთავ, აბა რა შევრთავ, და ესე ვთქვათ, ტელეფონს ვაერთე ბლუთუზით ავტომობილთან და უსმენ ჩვენებურს შიშინის და შიშხინის გარეშე. ვისაც სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ წერტილში მოისმენს ჩვენებური წერტილი G, ეს არის 24/7-ზე ხარისხიანი, გემოვნებიანი, ქართული, ყველა დროის საუკეთესო ქართული მუსიკა. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს FM-ზე 88.1, ჩვენ შევხვდებით 4 შაბათს 29 ივლისს საღამოს 6-ზე. სიმართლე გითხრათ, გასული ვიყავი ქალაქიდან შაბათკვირის განმავლობაში და ერთი სული მქონდა დაუბრუნებულიყავი ეს ერთი კვირა, რომ ჩაგვეტარებინა გადაცემები. ამიტომ 31 ივლისს დავასრულებთ სეზონს. ორი გადაცემა დაგვრჩა წინ და შემდეგ სექტემბერში დაგებრუნდებით აუცილებლად. მანამდე კი წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის და ეთერს ბეგი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ.

ლეწოთ, დავლეწოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარცის ხნა.

0: გარგულს. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული

საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის. ყოველდღიური

0: ტებია?
1: სწორად მივხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: გაურეკიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასანდარო ბასასში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერვში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ

0: წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-84. ვებგვერდი ecoout.gr. Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: Little Tree. Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Tree's Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებურის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი.

0: ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra.gz-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

გულით დამაც სიყვარული განახელი ყوارებია ო ცრემლებიც მყوارებია

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქვს. ბოშორდი, დაიშენეს აქვს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: მოგენატრა ქართულ

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

Triales, me disborbalí triales, dorobnidis,

გაზაფხული დღევა მალე გათენდეს დაგინახო.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დრო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ჩვენებში.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო დაწვენებს.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გავი და
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ვარს უმღერი რაცასე მახარებს მიავირო გაიშლის და ლალებს მივდივარ მივყვები უმღერი რას ვინიცის ვინ მეტყვის ნედავინახვება

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით

თუმცა მოვადრო გამატან სითბოს ჩემ სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და

0: გასგებს.
1: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
3: სააგებს აქ ბოშორი, დაიშენე სახ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებს.

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
1: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება, შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელამდება. ბაზები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჯურები, რა ძლიერ გამოვძახი აიმე
2: აიეს მისცხოვრება.
1: არა ერთი კიდე ჩამოდ ჩემი ღიმის
2: ცხოვრება. სამადენ ჯამა, სამადენ სამა, ვახრუ გორ გაუძე მეშინია ბატონო, არ გაგისკდეს მუცე.
1: აუ რა ძლიერ გამოძახი აი მესები
2: ცხოვრება.
1: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
2: ღიმის ცხოვრება.
1: სვადები და ჩახოხები ხელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩხელები ვინ თავს